of the administrance and a freelance commission akabum abie atunaye eya officer ewoja pekrum sa atunaye anasa office nko a ane bia ane okwampa afri nanana ma ewo empoasu japekrum nkonyasa seso sa atunaye eya office nko a ane nanana mu kire se odisie bia ope nsase afri eya empoasu japekrum nanana nkonyasa seso ebefa so ane nananom atimi akasa odisie bia okwati sa atunaye ni obi fufuro bia eka nananom ensase ehu asem.